0: 이조라 해봐샤 저 자치 코란 온 때바 데리 민지 주바 끈지 교육 해봐 데 주디나 민교세야 대인들 어 양다 사지지 이게 강이나요 고 민다 쯔 다 주바 주비 고 이마다버시 이마다버리 대차게는 믹다버 그 민다 주이구나 아니 양 그거대다 아니 사지고 노는 거 좀 마 되니까 어 대 대선보대 아니 메다 메바다 대선 거는 강론이 메바이나 아니 믹지비 그 민다 자완이네 니 주디 메바 대인들 안디그 노나 미히바티 가스나 아니 양당 사지 대소년 대소 뉘바데라티니 미히비 거니 미데 사시 그 오다 뼈 대단 대난 그 대응기슬 아 이게 싫라 양사지 이게 싫라야 미여세니 과지는 요리스 아니 니바지 가레세디라 아 양사 니스 시비거 아 사지지 이게 대소라 아 아니 니스 그더니 아 미기게세니 미기게 선제여세니 사지 이게 선지 볼라 미기게세니 덴제크 타니 바바지 요리스 디가슬라 아 사지 선지 짱발라 고기 바스 Takas bawa cawa guna minyu ni sa sende lang hibi kaji minyu te kaan lako gibare se di la Tate saji yige sanji bogo nona jinju cho da nginju nga Ta nona nginju nga bo tenya jinju cho yi kondo yoro wa Tengi tila jinju cho bo da pa tuen chabi hiyad labi ka Lama gita minyu nyeshi bo de la Ta sheda gita ni di kasi la minyu se ni Ta tani da tabare se ya tish Ta teso te chere se di la Sontun nga ma ka Tini sanji ki dragi kor la Sakin do di chi yin
1: Tata chi chi simpa dena, biyo lung chi nyin chi likong, kange sonda lu chi lin chi shi. Hiana min tu, ngan zu lin chi sen jiro, gasu hiyo.
0: Ta teri gong lung ten teri gong nong la, ngan zu tambu hiyaji di chi yin se di la. Ta sun chi ba ge cawa korang gong nong la, yaji yigen na ya gong nong la, ta yang ta saji. Tene, saji sun chi ba dena, tene, jin ju chi, ngan ju nga. Mungju bhi yige nyeshe sa, deso de tenyo bashi. Ta wen chan, nganzo peke ki joa ke chedala, ani yue di bhi ke yangju ta dan sa tenyo ju korala, ta misa tsawi yungu nola ngisi mati bashi. Tenyo dira ta, di kasala di kor tozi ma hyojin. Ta shir, sunju ba ke zawa ke yungda, ani peke nola yangju zan da mazi, Ani rangu langu sangung gojenji yige tang. Ani yara yatada rata lata ketenji gin dojenji yige. Tang gondo ke yige na yate suyang, nige nol tenyo mare. Teza na mazi shetang che lo soba tang dona peji dati dante wige. Nede mnyong ahi sandaji cawa zayin korang nyingi nona teza saka tengu yomare. Tende yinba yinza tang dala tenyi ngansu cipa nabu di chuse gido yose dila. Tien me ko to tambo la jayi tenji jie zanba ka nani Ani dhukte chere se dhili ta Mela dhishin bar, thola dhishin bar Tenji yinba yinza Ani santa ka zayi yungu nana masa waga Tini dhati nana ya mambo chi Yungu yinba teso gu nana Ani sabu shini Tini ten yosu bar Menja ta teso bola sumi jinsi tela teni Ani tata la chere se dhili ta Nga zonde yangju kori yana yanda Ani ngonu kori yana Tini nana ya mambo chi Tia zanji yini nga tuso Sabu Himitabanabuji, Chaliba, and Rich. That Tigon non under Missel, that Yanju Korla, that Kiba drag Yeba, Mantibatin, Yobar, Gonsri Yingish, Yobar. That Venta, Gomba, the Kiba, and the Gomba, the Cheta Yenayan, that Yung Korank, a Chisel Mila, that Yanju Dragada, Yanju Ganga Yemba, Yanju Ninzanda, any Yanju got that Totan Jasper, this what they may be that Ninisiri. That Yung Korang or Tame by the Ninisiri, Miss Neomari Chisel. Tenzhen yin di la, ngansu gondi xieba nangyi, ta yangju zanma zin gondu la suwa peyi gana ya mambo chi, ta taye ju santa rangi nondol njia di mebi jinsi tena teni, ta lopeng da tribi ki yung, ani yenba, trubu teso gondol, ani ten yu suri seni, ta cweba zan, xieba matu la, ta xiecha ta ngansu ta, xie mutuba ta vashi. Teni di la, ta kasi paba chiri zina yangju nyi ju korla, ngansu ma dodi ji xie na, shir yangju siya di ji kwa teni kanda jiri se di la, jinju ki ji sa yangshan ju bi yi ge yin zan, Ani yangju se, yangshi ba de yangshi ge de. Mi ji ge ji se la jinju, jinju ge ji se la yangshi ju bi ge ge yin zan, de la yangju se ni. Ten zhe ge ta tanyi daba se, tanyi daba. De la, ta li xi jinwa gong nong la, ta hachang ge ta saka tun yin se. Jinwa gong nong la yangju gu kor la, ta kanji saka tun yin se. Ta dan sa ni yangju de, ta na nara la sen dan, sa na ka nga pama ra top se ni. Jik chere se di la, yangju ge tani zhang ga ta tun yin se. 大大三